0: आइए
1: नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ فضل اور احسان کہ ہمیں اور آپ کو ماہ ربیع النور کا مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا جس کوشش میں ہے وہ ایک ہی کوشش ہے کہ سب کو بے ادب بنا دیا جائے، ادب سے باہر نکال دیا جائے۔ اور میرے رب اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن بے ادب ہوں گے، روزہ رکھیں گے لیکن بے ادب ہوں گے، حج کریں گے لیکن بے ادب ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن بے ادب ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ایسے لوگوں کو ایسا جواب دیا کہ جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب سکھایا، فرمایا اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی نبی کی آواز جتنی بلند ہے اس سے نیچی تمہاری آواز ہو، نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز نہ ہو۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں سامعین اکرام، ابھی کوئی جملہ نہیں کہا، منہ سے کچھ بولا نہیں ہے، بات صرف آواز کی ہے۔ کتنی باریکی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں سکھایا کہ زبان سے کوئی جملہ نکلنا یا کوئی بات کہنا بے ادبی والی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو نبی کی آواز پر آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا، اور اگر آواز بلند ہو گئی پھر چاہے تم کتنے ہی بڑی نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، اللہ سبحانہ و تعالی یہ گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی آواز پہ کسی کی آواز بلند ہو، اور یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور کو کوئی اس طرح پکارے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو گوارا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہبط کر لیے جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز پر بلند ہوئی، یعنی ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے، یا تم نے اس طریقے سے نبی کو پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تم نماز تو میرے لیے پڑھتے ہو، حج تم نے میرے لیے کیا، زکوٰۃ تم نے میرے لیے دی، روزے تم نے میرے لیے رکھے، لیکن محبوب کی آواز پر آواز بلند کی تو یہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، یعنی تم اپنے آپ کو نمازی سمجھو گے کہ میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں حاجی ہوں، میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، तुम अपने आप को ये